0: життя. Юня спинним руку вірує сусвіт. Я хочу, каб ми створили дитя. Под опошній альбом радио.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

Федерации охопливая обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Красовик, місяць прийшов, оборвав календар, менш полови листу, змінилося нечто в природі. А люди ніяк усе не сходять, вторик, четвер, середа. Не варто, який день, сутність однодетий.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Feeding time можна перекласти як час кормлення. І думаю собі, що можемо відкрити сьогоднішню зустрічу у цій годині зі сподіванням, що це добрий час, щоб підкормити вас цікавими піснями, новими прозвищами і просто відкриттями. Серед їх М83, французький насіння дует, до якого вернемся ще пізніше. На хвалях білоруського радіо Рація починаємо слово з музикою, а на мікрофона з вами Іло Карпюк. Наступна пісня буде з плині репу, але буде гэта południowo-korejski rap Ad Kim Ksimia. Solną twórczość począł z wydania debiutnego albumu Dog w 20 godzie. Pośle 6 godów wiertaje się z Dogmai, drugim albumem, u jakim przeciągłaje swoją autorską dziejność i staraje się zachować odmietność pośród dowoli ciekawej, nieadnarodnej, ale schylnej do liberalnego konformizmu sfery południowo-korejskiej twórczości młodych ludzi. Kim Ksimia i jego Keep Counting.

0: should concern.
1: У кінці 90-х у Франції, у Антиб, почав створювати свою музику Антоні Гонзалес. Після 25 років від прем'єри дебютного альбому M83 вертається з новим релізом I Wrote You a Letter. А у гэтым лісце просторная музыка, дзе класічна для M83, футурыстычныя гукі сябруюць з аркестровымі аранжыроўкамі. M83 пачало нашу сённяшнюю сустрэчу ў словах з музыкай, а працягнем песняй пад загалоўкам «Опера». І была першая, якую ў выкананні M83 я ўключыла. Прыемнага ўспрымання, што ж нам засталося?

0: сусветный хіт тидня.
1: Гітарист Black Sabbath Тоні Айомі представив Storm Vulture. Новий тяжкий і змрочний трек з фірмовими масивними гітарними рифами. Вокальну партію виконав норвезький співак Йорн Ланде, голос якого буде гучати во всіх 10 композиціях будучої кружелки. Storm Vulture разом з раніше випущений World Alone увійде у новий альбом From the Dark, реліз якого запланований на 23 кастричника. Сингл вийшов у особливий для Айомі день. 30 вересня музика отримав звання Member of the Order of the British Empire, MBE, за заслуги перед музикою і доброчинністю. Томі Айомі, Storm Vulture.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: Bullet for my Valentine вертаються з нової композиції Social Apocalypse, тяжким і напруженим треком, який став першим синглом з одноіменного будучого альбома. У музиці гурт заховує сполучення тяжких гітар, агресивної енергетики і мелодичних елементів, характерних для їх металкор гучання. Тематична пісня зв'язана з сучасним світом, у яким поводлі фронтмена Мена Така усе більш конфліктів, поділів і усе менш адінства. Альбом Social Apocalypse вийде 19 соковіка 2027 года, а уже у студені гурт відправиться у європейський тур разом з Pendulum і Dark Divine. Bullet for my Valentine – Social Apocalypse.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Тидня.
1: Dead Poets Society з нової кружилки Monarch. Сьогодні рубриця «Альбом тидня». Альтернатив рок-гурт з Лос-Анджелеса. У його склад виходять Джек Андеркофлер, вокал і гітара, Джек Колінс, гітара і клавішні, Ділан Бреннер, бас-гітара і Уілл Гудроуд, ударне. Музика колективу будується на сполученні тяжких гітарних рифів, альтернативного року, електронних елементів і мощного емоційного вокалу. Їх дебютний альбом вийшов у 2021 році. У 24-м вони випустили «Fission», який зробив їх гучання більш масштабним і експериментальним. Одним з головних рис Dead Poets Society стали контрасти. Агресія сусідничає з уразливістю, тяжкі гітари з мелодичністю, а напружені фрагменти можуть змінятися амаль інтимними. Третій альбом Monarch протягує розвивати менавіта гэты бок їх музики.

0: Музичні цікавостки.
1: Чому музика часом здається хучейшою або більш повільною, хоч темп не зміняється? Відчування хуткості музики залежить не тільки від BPM, кількості ударів у хвилину. Дві пісні можуть мати однаковий темп, але одна буде здаватися спокійною і повільною, а друга – імкливою і енергічною. Причина у тим, скільки музичних подій відбувається поміж основними долями. Наприклад, коли барабан і бас або інші інструменти починають грати більш дробними нотами, мозг отримує більш гукової інформації за той же проміжок часу. Узникає чування поскорення, хоча метроном протягував би відбивати докладно той же темп. І наоборот, довгі ноти і рідкі удари можуть примусити ту ж хуткість здаватися значно більш повільною. Особливо цікавий прийом – half-time. Музики не зміняють BPM, але перебудовують ритмічний малюнок, так що слухач починає чувати пульс ніби удвоє повільній. Єсть і супротилеглий ефект – double time, коли при тим же темпі музика раптом сприймається амаль удвоє хутчейшей. Тому те, що ми називаємо хуткістю пісні, це не завжди лічба BPM. Наш мозг сприймає не тільки сам пульс, але й те, чим музики заповняють простори поміж його ударами.

Так склалося, що менавіта альбом Machine Head для мене з'являється головним альбомом Deep Purple. Не тому, що він головний, а тому, що так отрималося в моїм житті, що я слухав його безконцу кількість разів. Я набив гэтую фірменную касету, що було вельми дорого в Советском Союзе. Я вивчив практично всі гітарні партії. Я вучився грати менавіта по гэтым альбомі. І менавіта дякуючи гэтому був запрошений у Мрою, а потім ми створили НРМ, а зараз я сяджу і пишу для вас гэтую програму. ДПБЧ. ДПБЧ.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Як селянин купив дуб. Спроба відкрити школу у Свислачі. Гімназісти судили літературного героя.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Наша справа» описывая выпадок с селянином Владиславом Шахалевичем из вёски Жень Беловецкой гмины Бельского повету. И он купил дуб у Королевским мосте. Сёлета рештки дубу повёз ён у мястэчка Шерышава, каб купіць за яго солі. Спаткаў яго ляснічы Чернецкі і пытае асігнацыю квіток. Селянін квітка не меў, згубіў, дык ляснічы забраў дзерава з возам. З 15 вёрст селянін ездзіў у лес па асігнацыю, прывёз, а Чернецкі ўсё ж такі ані дзерава, ані воза не аддае. Воза няма, сена гарода.

0: цивілізаційний узровень. А і так, зводиться усе до того, що я мо видалаєм і хочам мець завсёди рацію. А калі хтось ті не згаджається з нами, становиться нашим ворогам. І як драпежний звір, хочам прагрыщі яму трахею. Що не усе так хочам, може і не, але нараджаєм ся, живьом я мо видалаєм.
1: Галина Самойла. Сон трава цвіте, сон трава. Сон трава цвіте, сон трава. Замираю, змаукаю, зникаю. Голова болить, голова. Ты не той, я зусім не такая. Насланню вакул, насланню. Дотикнешся, обмовишся, тені. Дом не мой, життё не моё. Не знаходжу дзвярэй, душаць стены. Не гарыць святлу, не гарыць. І туман разаслаўся паўсюдна. Не сябры глядзяць, як сябры. Міражы адступаюць марудна. Сон трава цвіце, сон трава. Ап'яняе паветра праз міру. Голова болить, голова. Не забыться обшукать ясный берег.

0: Nie wypadkowa przywiął ja wiersz Alesia Razanowa pra pamięć o białrejach. Majemu wypadku hetaha naroda przykład meta nakierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas drugoj suświetnej wojny. A i wspomnieć trzeba, że do tego zniszczenia zaplanowanaha i prowiedzianaha faszystowskiej niemieczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywaje się u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłościu, a kali tak, to na pewno była ja na zroblenaj u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyraszać, czym u takich wypadkach bywaje heta ja wyższe ja. A i ciapieraśnie dziejeni nacji, jakoj miała nie być, ale zastała się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazwajuć, to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższą wartość.
1: Walży na mord Antygonie de Piesza. Антигона з мертвими ясна, що до живих візьмі мене у сестри. Я так само висока ціню поховальний бізнес, фест копай і купляй, марафон мама мила мертвих. Кулачка, я роблю обход могил нашої люксової сімейної майомості. На клавіатури для катування я тримала акорди, каб пальці розтягнуть, як у в'ядьмярки. Я спражніла нутро, як м'яхі акордеона для ліпшого гуку. Не сакресіки, а працу і покарання я розділю з тобою. А плачем твоєго брата і я покажу цілі аляси непохованих трупів. Ми приб'яром, як тільки дві сестри уміють прибрати у хаті. Костям, що валяються, як шкарпетки, бой, бой попілу на дні коленних місок. Навошта спрачаться з мужчинам про немити посуд, коли нам ще чистить гару чарапов да блеску. Вихованія статуями, поставай, я сука і кобила, я цемент у сльозах. Мої могили зауважиш здальок, бездокорнія, як дитяча скура. Тут історія підходить до кінця, як фільм, ти драмі могилав. Як фільм, безіменними ти драмі масових похованняв. Кожна яма, кожний пагорок під підозренням.
2: Принципово все равно скончиться дождь чи ні.

0: Вось, Батумі, так само у Польщі, конечно, шмат суполок, причем не про зяки, а там пен-центри, це ще щось, а просто познайомилася.
1: По приватних таких сувязях розумію.
0: Приватні, хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завжди. Вось, і ось, але ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось, вспомнили про гэту Ону Міцюте, ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, вона перекладала білоруських поетів. І там, коли є навіть такі, що і Максим Танк до її вдавався, що, але вона вельми кахала там свого Шутовича. Ну, це так само вельми цікавою і вельми чоловічною і літературною, і наукову книжку. Алма писала, я ведаю, що я на наукову, ну, може, не книгу, але великий артикул про цю письменницю у її є. Так що я могла перекласти гэты артыкул, я могла перакласці ейныя вершы, таму што тое, што яна пераклала, гэта ёсць у ейным архіве. І я ведаю, дзе я там была, але яшчэ не глядзела. Калі гэта літаратурны музей імя Мароніса ў Коўне. І вось там ейны архів. Ёсь, я ведаю, дзе шукацца.
1: Вітаўта сама Чэрніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. При жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. 1 кастричника католікос патріарх усієї Грузії Шио III прийняв у грузинській патріархії паломницьку делегацію австрійської митрополії Вселенського патріархату на чолі з митрополітом австрійським Арсенієм, екзархом Венгрії і Центральної Європи. Поводле повідомлення грузинської патріархії, удільники зустрічі обміркували відносини поміж двома православними церквами і підтримку, яку митрополіт Арсеній оказує грузинському православному славному приходу у Австрії. Патріарх Шио III виказав митрополіту подяку за допомогу грузинській громаді і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополіт Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками зі своєї єпархії. Константинополь. 1 кастричника священний синод Усяленського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополітом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 року. На початку посідження Усяленський патріарх Варфоломій обмінявся привітаннями з митрополітом Севастійським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сиротного призначених сябрів синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополіта Нью-Джерсі на підставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополіт Нью-Джерсі отримав віншування від Усяленського патріарха Варфоломія, сябрів священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулому тижні представники Усяленського патріарха Варфоломія узяли уділ у святкуванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Усяленського патріархату узначалив старець митрополіт Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані Автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Усяленського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінки Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово закликав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попередничали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод Грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які залишаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даниїл відзначив 19-годзі інтронізації подячним набоженством у Патріаршим соборі Бухареста. Потім відбулося урочисте собрання у залі Європа Християна Патріаршого палаца. На святочному мероприємстві патріарші Дараца і директор видання Люміна святар Штефан Сфаргія зробив доклад про розвиття пастирської, культурної, доброчинної, медійної і едукаційної діяльності румынської православної церкви за останні 19 років. У своїй промові патріарх Даниїл узгадав про 4 основні мети, обвіщені їм при інтронізації. 3 з них предугледжували створення радіостанції, телеканалу і християнської щоденної газети. Усі 3 проєкти були запущені 27 кастричника 2007 року. Четвертою метою стало будівництво Національного собору Румунії. Ієрусалим, Болгарія. 30 вересня патріарх болгарський Даниїл завершив перший мирний візит у Ієрусалимський патріархат. Шестиденне паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Ієрусалима, Віфлеєма, Мадаби і Амана. сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Данііл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфлееме. 29 верасня патрыярх Данііл сустрэўся з каралём Іарданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іарданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і ахове мусульманскіх і хрысціянскіх святынь Іерусаліма. Ён таксама запрасіў патрыярха ўзяць удзел ва ўрачыстасцях 2030 года з нагоды 2000-годдзя хрышчэння Ісуса Хрыста. Турция. У центральной Турции завершена реставрация грецкого православного храма Святого Евстафия, побудованного у 1836 году. 190-годовый будинок после обновления мусить открыться как муниципальный музей. Мясцовые улады так само различивают уключить его у туристичный маршрут Каппадокии. Трехнефный храм заховал фрески, каменные рельефы, разные элементы и написи на турецкой мове, записанай грэцкімі літарамі. Гэты від пісьменнасці быў распаўсюджаны сярод праваслаўных грамад Малой Азіі, якія выкарыстоўвалі турэцкую мову ў паўсядзённым жыцці пры захаванні імі праваслаўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Адрэстаўраваны храм выкарыстоўваўся для набажэнстваў да грэка-турэцкага абмену насельніцтвам 1923 года. Пасля ад'езду праваслаўнай грамады будынак выкарыстоўваўся як ваенны склад, архіў, театральная зала и профессийное училище. Палестина. Иерусалимский патриархат подтвердил протяг працы по обороне церковной уласности на святой земли, включающий монастырь святого Герасима у долине Иордана, ведомый так само, как Дейр Хаджла, який был заснованы у 455 годе. Патриархат заявил, что земельные уладания обители и ахвераванни постоянно подвергаются спробам захопов. Патриархат закликал сябров монастской громады подтримать переутворение, якія проводится, каб монастыр захаваў сваю маёмасць і працягваў духовнае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні мітрапаліт амерыканскай праваслаўнай царквы Ціхан прыняў мітрапаліта Саву, архіепіскапа Нью-Йоркскага антыяхійскай праваслаўнай архіепіскапіі Паўночнай Амерыкі ў саборы Свяціцеля Мікалая ў Вашынгтоне. Сустрэча была прысвечана ўмацаванню адносін паміж праваслаўнай царквой у Амерыцы і антыяхійскай амерыканскай архіепіскапіі, а таксама магчымасцям больш шчыльнага супрацоўніцтва. Візіт прайшоў у атмасферы гасціннасці і братэрскага дыялогу. Грэцыя. На мінулым тыдні каля руін старажытнай царквы Успення Прасвятой Багародзіцы ў крэпасці вёскі Хрысі на поўначы Грэцыі, непадалёк ад Эдэсы, былі знойдзены мошчы святой навамучаніцы Хрысіі, вядомай таксама пад славянскім імем Злата. Паводле навуковай дакументацыі, знойдзеныя парэшткі належаць маладой жанчыне прыкладна 17 гадоў. Спецыялізаваныя лабараторыі ўстанавілі, што яна памерла ў 1795 годзе. Такім чынам, гаворка ідзе пра час Асманскай імперыі, што адпавядае апісанню пакутаў святой. Францыя. 3 кастрычніка ў Парыжы адбылося ўрачыстае паседжанне Рады Багаслоўскага інстытута Святога Сергія, у межах якога ганаровая ступень доктара багаслоўя была прысвоена архіепіскапу кентерберыйскаму ў адстаўцы спадару Роўвену Вільямсу. Мерапрыемства прайшло ў будынку інстытута ў прысутнасці мітрапаліта Дубнінскага Яна, канцлера інстытута, дэкана прафесара Мішэля Стаўру і старшыні адміністрацыйнай рады Крыстафа Левалуа. На пачатку паседжання дэкан прадставіў справаздачу пра акадэмічны 2025-2026 навучальны год і распавёў пра дзейнасць інстытута. Затым адбылося ўручэнне доктарскай ступені ханорыс каўза Роўвену Уільямсу за яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, у асэнсаванне этычных пытанняў сучаснага свету і экуменічны дыялог, а таксама за глыбокія сувязі з праваслаўнай традыцыяй. Роўвен Уільямс прачытаў лекцыю Уладзімір Лоскі «На дарогах Францыі. Нацыянальная ідэнтычнасць і духоўная цэласнасць багаслова-паломніка». Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей, разгледзевший апелляцию кубанского святара протоиерея Андрея II, постановил снять с его каноничное покарание, накладенное у Русской Православной Церкви. У решении Константинопольского патриархату говорится, что эти санкции не были продиктованы уласно церковными критериями. Поводле опубликованного тексту решения, патриарх Варфоломей постановил отменить покарание у выгляде позбавления святарского сану и обновить протоиерея Андрея II у духовном сане и вернуть ему связанные со святарской годностью правы и привилеи. Одночасово Константинопольский патриарх принял его под свой амафор и включил у клир усяленского патриархату. У решении так само приводится спасылка на каноничную практику и тлумачение канонов, поводле яких Константинопольский патриарх мае право примать клириков з інших церковных юрисдикций, навод без отпускной грамоты епископа, який их рукоположил. Протоиерей Андрей II будет служить у складе американской архиепископии усяленского патриархату с центром у Нью-Йорку. У публикации нагадывается, что у 2024 годе протоиерей Андрей отмовился читать милитаристскую молитву за Святую Русь патриарха Кирилла, подтримливал протоиерея Алексея Уминского и інших святаров, якія подверглися переследу у Русской Православной Церкви. Египет. 1 кастрычніка патріарх Александрійський усяє Африки Фёдор II прийняв у патріаршій резиденції посла Румынії у Арабській Республіці Єгипет Алівію Тадеран. Під час зустрічі патріарх привітав дипломатку і розповів про вікові духовні і церковні сувязі Александрійського патріархату з Румынською православною церквою, а так само про відносини братерського супрацовництва і солідарності, що склалися поміж двома церквами. Фёдор II праз амбасадарку перадаў падзяку патрыярху румынскаму Даніілу і іерархіі румынскай царквы за пастаянную падтрымку пастырскай, місіянерскай і дабрачыннай дзейнасці Александрійскага патрыярхату ў Афрыцы. Асаблівая ўвага была ўдзелена росту колькасці румынскіх паломнікаў у Егіпце. Патрыярх адзначыў, што развіццё паломніцкіх паездак можа стаць дадатковай сувяззю паміж двума народамі і церквамі.

показує на його скептичне ставлення. Назарет не мав особливого значення у чеканнях Ізраїля відносно Месії, тому Нафанаїл не приймає повідомлення Філіпа на віру. І усе ж, йон не відмовляється від зустрічі. Філіп відказує йому просто – іди і погляді. Ця зустріча відбувається на дорозі у Галілею. Євангеліст підкреслює, що Ісус сам знайшов Філіпа, а Філіп після цього знайшов Натанаїля. Так узникає ланцюг учнівства. Один чоловік становиться для другого проводником до Христа. Коли Нафанаїл наближається, Ісус каже про його: «Вось саправдний ізраїльтянин, у яким нема хитрості». Нафанаїл здивляється: «Откуль ти мене ведаєш?» Ісус відказує, що бачив його під смаковницею ще до того, як Філіп покликав його. Менавіта гетеє слово становиться для Нафанаїла знаком, який переміняє його ставлення. І він звертається до Ісуса: «Рабі, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Так, чоловік, який тільки що сумнівався, робить вельми високе визнання. При гэтым Ісус не просто приймає його признання, але обіцяє йому убачить большее за гэта. Нафанаїл повинен убачить открытое небо і анёлов Божих, якія узыходять і сыходять над сыном чалавечым. Вобраз анёлов, якія узыходять і сыходять, адсылае нас до гісторії Якуба. У сне Якуб бачив лесвіцу, якая стояла на землі, а вершиня яе досягала неба. І анёлы Божые узыходзілі і сыходзілі па ёй. У Евангелі Яна гэты вобраз атрымлівае новае значэнне, і Ісус становіцца цэнтрам сустрэчы зямнога і нябеснага. Праз яго адкрываюцца доступ да Бога. Асабліва важным з'яўляецца тое, што Ісус называе Нафанаіла сапраўдным ізраільцянінам, у якім няма хітрасці. Тут узнікае сувязь з Якубам, які пазней атрымаў імя Ізраіль. Імя Якуб звязвалася з хітрасцю, але ў Нафанаіле, паводле словаў Ісуса, гэтай хітрасці няма. Таму перад намі не проста характарыстыка добрага чалавека, гэта указанне на чалавека, які адпавядае сапраўднаму сэнсу Ізраіля і гатовы ўбачыць Божае дзеянне. Пры гэтым тэкст не паведамляе пра рэакцыю самаго Нафанаіла пасля апошніх слоў Ісуса. Гэта таксама істотна. Евангеліст не засяроджваецца на чалавечым уражанні, а пакідае перад чытачом веру чалавека і самаго Хрыста.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Уршулі Шубзди. Про наше краєзнавче вандрування по Падляшчі, Більщині, Білосточчині і Сокольщині розповідаємо кожну неділю у 18:45 на хвилях Білоруського Радіо Рац. Поводле білоруського часу на годину пізній.
2: Програма не повторяється, так що ловіть момент.
3: Краєзнавчий словник Ула Шмулко і Зорко запрошаю. Калі приходить осінь, завжди пахне галавінням, значить тим, що застається по бульбі. Найчастіше і спарвалася сухі парештки від картофлі, а пах вогніща мішався з холодною уже землею. І, як не дивно, тую резкость відчувалася у паху диму, який так само часто перемішався з кастричницьким густим туманом. Гэта вело да нейкіх дзіўных асацыяцій, бо пах моцна звязаны з цеплынёй вогнішча плыў у ноздры на халодным, белым і густым паветры. Але не толькі выкопкі сведчаць, што надыходзіць восень, а, як відаць зараз на Падляшчы, таксама раскопкі. Археологічныя. Тыя вялі апошнімі 10 гадзінамі археолагі, як аказваецца, на Падляшчы існуе многа парэшткаў старых гарадзішчаў. Таму, калі нехта хоча яшчэ вярнуцца ў сярэднявечча, то якраз Падляшча дае таксама такую магчымасць і самым цікавым доказам таго з'яўляецца гарадзішча ў Мілеўшчыне, што Ла Карэціна ў гміне Карэцін. Реконструкція у сечіві названа живим уроком історії, а урок не обов'язково буде цікавим виключно школьникам, бо саправди приємно пошпацерувати і уявити собі, як жили давні люди. Не тільки Мілеўшчина, бо так само і у Гатьках, і у Збучі, що на Падляшчі, такі праці в'ялися, а виніки розкопок огучені. І місцеві жихари, а так само люди з великого світу, можуть поповнити свої веди об вобраз середньовіччя тут на наших землях. Бо много можна вичитати з книжок про епоху і людей, які жили у тим же часі, однак напевно, для знавців і спеціалістів цікавим буде поповнити її епоху обведи датичнія і середньовічних жихарів тих земель. Усі гадіщі варті є того, каб там побивати, но у кожним, однак, чоловік доходить до одної виснови у час такого шпацеру, як яни виживали зиму. Однак на тое питання не варто шукати відказу, а павандрувати по гарадзішчі найлепш летам. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулко і Зорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Уршулі Шубзди. Про наше краєзнавче вандрування по Падляшчі, Більщині, Білосточчині і Сокольщині розповідаємо кожну неділю у 18:45 на хвилях Білоруського Радіо Рац. Поводле білоруського часу на годину пізній.
2: Програма не повторяється, так що ловіть момент.
0: Радіо Рація.

0: Рація. Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Франція, Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».